oči da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: setovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana – Odiseja u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Eko.

Dne subote, informacija za vas koji niste slušali finalno izdanje. Šampioni su bili Električni orgazam i Anica Dobra sa pesmom Gde je Barbara sad? Ko će biti najbolji u subotu? Ima vremena još da saznamo, tek započinjemo novi krug predloga. Inače, Električni orgazam i Anica Dobra i danas među predlozima, ali i Jelena Pranić, Remy, Miles Smith, Lidijan Donovi, Andy Pavlo, Pocket Palma, Harry Styles, Parni Valjak, Benson Boone, Petrović, Skanka Nancy, Boje, a na početku i Paul McCartney sa novom pesmom This We Left Behind.

Slušali smo zagrebački synth-pop duo Pocket Palma, koji čine Anja Papa i Luka Vidović, njihov novi singl Lungo Mare, dakle Exiu novitet, a evo još jednog stranog, engleski muzičar Harry Styles objavio novi četvrti album koji nosi naslov Kiss All The Time, Disco Occasionally, i Styles je koautor jedne od omiljenih pesama na albumu koja je često isticana u recenzijama. Slušamo Dance No More.

0: cut through the roadblock. We blended in with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines. 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
2: Premijer Đuro Matić razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Matić je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola

Grupa Europe, pesma The Cult of Ignorance, a hit ponedjeljka kao predlog broj 6 mogu poslati Santana i Becky G sa numerom Mi Grand Amore.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A ako ne znate opcije za glasanje ili ih malo pre niste čuli, Ružica će ih još jednom ponoviti.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste još jednom kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Za početak, grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

Ovo je američka kantautorka Olivia Rodrigo i pesma My Way, još jedna numera sa trećeg studijskog albuma. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. U nastavku predlog broj 3 slušamo sastav Shinedown u pesmi Young Again.

0: Američki sastav Shinedown i numera Young Again, single sa osmog studijskog albuma, koji su jednostavno nazvali 8. Vreme je za predlog broj 4. Stiže nam Charlie XCX sa numerom Wink Wink.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Sad smo čuli delove pesama koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka, pa evo onda i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Santana i Becky G sa numerom Mi Gran Amor. Un día normal en los Estados Unidos.

američki muzičar Role Model i numera High Hopes 3000, vodeći single s albuma Chuck Timely and the Hourglass. U nastavku kao osmi predlog stiže nam Taylor Swift u numeri I Knew It, I Knew You.

napravili veliki stilski zaokret. Ta nova faza počela je 91. albumom Achtung Baby, jednim od najvećih i najvažnijih kreativnih zaokreta u istoriji rock muzike, a kasnije, prema mišljenju tih istih kritičara, jednim od najvećih albuma svih vremena. Album je spasio bend od raspada, potpuno redefinisao njihov zvuk i postavio temelje za

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u bašići.